0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da sam.
1: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

prijateljstvo prerasta u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: uspomene koje ne blijede. Da ne misli na nas. Mag Radio.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i popro...

0: Неодолив и само твой. И у годинама кои долазе.
1: Неодолив, неумоливо, легте и сувише.
0: Најбоља народна музика којој не можеш одолјети. Твој магични Маг Радио.
2: Остави ме ако хочеш, али сред...

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Bila je to Nada Topčagić, nežno nežnije, za nastavak ovog druženja pravi se da me nisi čula, Saša Matić, a ja ću u 15 sati 10 minuta ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Magičnog radija. Kreće još jedno magično popodne, budi uz nas.

0: postoji zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
2: Olomiću čaše od kristala.
1: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Мислио си да веќе знаеш Беби Бургере? Е па упознај их поново. Беби Бургери су поново ту, али овог пута смо их подигли на нови ниво. Упознај нови Baby Chicken Steakhouse уз твоје добро познате Baby Big King и Baby Whopper. Три мала бургера, три велика укуса. Твои фаворити сада још болји. Само у Бургер Кингу.
1: Ти бираш свој ритам, свој стил. Ти бираш своју екипу. Ти бираш, ти плаћаш. YouthPay, нова картица за младе Hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

0: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

dok vreme stiželo mime, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.